0: Radio Solo. Klokken er 8:47. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only